0: Allahumma
1: la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya
0: lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.